0: Velkommen.
1: Ja, vær så god.
2: Hei.
0: Du hører på noen høydepunkter for landsmøtet.
2: Ja, det kommer etter hvert, ja.
0: Ja, jeg vet jo ikke helt hvorfor vi ikke er her i dag, men det har skjedd.
2: Noe har skjedd med i hvert fall et par av oss.
0: Ja,
2: eller så har vi et seminar.
0: Det kan være.
2: Eller kanskje vi er flyttet.
0: Ellers er vi rett og slett bare Tusenfryd for å kjøre karusell i dag.
1: Tømmer sklia, vet aldri.
0: Uansett, vi skal si hei, som vi sier her i Norge. Eller så kan vi si hei, som de sier i Danmark. Eller hei, som de sier i Sverige. Eller det gøyeste, på Island så sier de hæ. Hvis det noen italienere der ute, så sier vi ciao. I Polen så sier de chich. Hola, sier de i Portugal. Det sier de jo i Spania. Marhaba. Ni hao, som de sier i Kina. Salut.
1: Spania.
2: Salut.
0: Bonjour. Frankrike.
1: Frankrike.
0: Konnichiwa.
1: Japan.
2: Ja.
0: Eller annyeong haisao. Privet.
1: Det var det. Privet, det Russland.
0: Riktig.
2: Ja.
0: Tror jeg. Altså, jeg har kun brukt KI for å få alt fram denne informasjonen. Så har du et problem med informasjonen, ta det med KI. Ikke med meg. Velkommen til noen høydepunkter.
1: Ja.
0: Landsmøte.
1: Ni hao.
0: Ni hao.

0: Det var det fint det også, var det ikke det?
1: Ja. Men nå føler jeg meg aldri trygg på at det ikke Kåre. For Kåre vet jeg veldig god på vokalharmonier.
0: Ja, ja, ja. Men det disse også. Det jo en dametrio. Ja, det var den. Det altså en kvinnelig trio som sang, og dette har de filmet, og det har de gjort med, bare der de har sett med gitar, og en sånn har de sånne reste... Ja, nei, det er sånne små shakers, eller rister, da. Nei, ja. Men jeg synes det var litt deilig å ha fått noe menneskelyd også, men det her liker han alt for godt, egentlig. Jeg kommer til å sette på denne KI-låten etterpå, vet du.
2: Ja, jeg likte den helt til du sa det var KI.
0: Ja, ja, det er

0: Inne I restauranten, ja. Ja. Der liker jeg meg. Sitter her I et rumgraut.
1: Det sier jo litt om oss. Elin elsker jo å ta lappen bort I denne minibilen.
2: Ja, det var akkurat det jeg skulle si. Jeg var så fornøyd da jeg klarte å ta lappen der.
1: Når vi var på Hundefossen I fjor, så kom Elin tilbake med 8 sertifikat.
0: Ja. Ja, det var, og da har du faktisk, så du klarer deg ganske mange år fremover.
2: Ja, ja. Ja.
0: Hva din favorittattraksjon I Hundefossen, Sven?
1: Jeg liker også å stå med de der vannskyterne og skyte på tilfeldige folk som jeg ikke kjenner.
0: Når det andre voksne og de har med seg unger og du skyter på dem, da kan ikke de kjefte på det, for det må være et godt eksempel. Du må være sånn,
1: nei, dette gøy! Dette gøy!
0: Fikk litt vatten på meg.
1: Vi skyter på en voksen mann, det gjør jeg ikke mer.
0: Ha, ha, ha, jeg har vært det nå.

0: Dancing on the ceiling. Lionel Richie var det. Det her er landsmøte i opptak i dag. Sia oss er på Trekspillfestivalen i Jomardalen.
1: Ja. Oh, endelig.
0: Mm. Og, ja, og for at Oskar jo driver...
1: Ja,
0: tenk om du hadde begynt å få tak på forelsket deg i trekspill, Eli.
1: En som sitter bak meg i korset, han spiller trekspill. Sånn på ordentlig.
0: Ja,
2: i korset.
1: Nei, ikke i korset, men sånn, han kan det som han er liksom en musiker.
0: Men hvorfor må han sitte der da og spille med
1: han? Han spiller saksofon ellers.
0: Jaha, ja, saksofon og trekspill er jo ja. Litt hånd i hånd.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvis du får dømme to tingene i lag, da blir det klining.
1: Da kan du gjøre mye.
0: Ja, det...
1: Men han har bekreftet at det finnes små trekspill.
0: Ja. Altså baby-trekspill?
1: Ja, sånn til meg. Så jeg spiller jo piccolofløyte, jeg kan jo ikke ha et stort trekspill.
0: Nei, nei, nei.
1: Oi, oi, oi. Men nok om det.
0: Det blir godt nyttår straks, sluttspillskjegg. Det blir en konspirasjonskrok, og så kommer det en dyrekrok.
1: Ja.
0: Det er det du har på buffeten nå, resten av det her landsmøtet.

0: Ja, der hørte vi altså en snutt av tre bussruls med låta og dørjal itte pip. Om du enda ikke helt sikker på hvilken fisk som vi skal frem til, ja, da har du vel noe flere hint, Geir?
1: Ja, den här fisketypen vi skal frem til har et zebra-lignende mønster langs ryggen, og kan ofte forbindes med et produkt som inneholder tomat og nypør, du kan klare det.
0: Ja, vet du hvilken fisk som vi skal frem til? Gå inn i NRK-radioappen og finn frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark, og send oss ditt svar. Nå så skal det handle om et helt annet dyr.

0: Ja, det var Stig Brenner med Lukten av høst.
1: Og for deg er favorittlukten altså blader som faller på bakken. Og så vet jeg at favoritt også er et ord du bruker når du omtaler Stig Brenner.
0: Mm.
1: Og låta her også, favoritt, eller?
0: Ja, høyt opp på lista.
1: Strålende. Wow. Vi blir altså så godt kjent med deg etter hvert. Dette er jeg veldig, veldig glad for. Vi har fått noen spørsmål. Hvor er Andrea? Andrea er jo hjemme, for hun skal jo få baby.
0: Ja.
1: Hun er jo lykkelig omstendigheter. Vi er jo alle så glade, og jeg gleder meg til å bli fillonkel.
0: Å ja, sender masse, masse, masse gode tanker.
1: Det er ikke lenge til nå, vi gleder oss veldig. Ingeborg er her sammen med meg og skal være det en god stund fremover, så dette er den nye hverdagsfesten.
0: Det er det.
1: Og du har spilt en favoritt nå, jeg skal nevne en favoritt, for jeg var på Pet Shop Boys-konsert på torsdag.
0: Ja.
1: Det var altså så fint.
0: Oi.
1: Jeg koste meg glugg.
0: Ja, så bra.
1: Ja da, 72 år og 66 eller hva de er, Neil Tennant og Chris Lowe, de leverte som bare det.
0: Det er herlig at de ikke gir seg.
1: Jeg synes det er helt...
0: Det er inspirerende.
1: Ja, det er det virkelig, og den musikken lever. Ungdommen også går hun inne på Suburbia. Jeg møtte en kar jeg også setter veldig høyt i norsk musikk inne på denne arenaen. Han var med andre ord også på den samme konserten. Han er veldig god altså, men jeg forventer ikke å se ham der. Kan du tenke deg hvem det er?
0: Er det Odd Nordstoga?
1: Ja!
0: Nei!
1: Jo!
0: Herlighet, hadde jeg ikke sett for meg!
1: I egen høye person, han sto rett ved siden av meg.

0: For alltid type ting, heter sangen til Emma Steinbakken.
1: Ja, jeg fortalte deg at jeg vurderte å ta, eller vurderer fortsatt å ta hengelappen.
0: Ja, og så nevnte du at det hadde med reising i Norges land å gjøre. Ja. Da begynner jeg å tenke, vet du, turné, akustisk turné, så du har instrumenter og musikanter i hengeren.
1: Det kunne vært, det kunne vært. Men vet du hva? Det handler om min store bobildrøm.
0: Ja, ja, altså campingvogn.
1: Ja, campingvogndrøm. Fy søren, jeg blander de to ordene så mye. Jeg mener campingvogn.
0: Ja, for da er det lurt å ha hengelappen, og der også slår den inn, ikke sant? Og det glemte jeg i sted. Hvis du ikke har den lappen du trenger, så kan du få 6300 kroner i bot og måtte la både henger og campingvogn stå igjen langs veien.
1: Ikke sant?
0: Ja, ok, det men campingvogn. Nei, hvor kommer den drømmen fra da?
1: Nei, den kommer fra lenge, lenge tilbake, da jeg var et sted som heter Høysand Camping. Ja. Gikk der, det var varmt på asfalten, og jeg hørte fra campingvognstedet barn som lekte i gata. De lo, noen kastet ball, og jeg kjente, wow, jeg er ikke en del av det.
0: Nei.
1: Det ble drømmen. Men det ble aldri bobil på meg, så derfor må jeg ta saken i egne hender nå, og skaffe meg hengelappen sånn at jeg kan leie meg en bobil og dra rundt i Norges land med den.
0: Da må du bare love meg at når du kommer i butikken og skal leie det, så må du si campingvogn.
1: Ja, men sør, tenk at jeg blander de ordene der. Jeg kommer ut og kjøper meg en bobil når jeg egentlig skal ha en campingvogn.
0: Du kommer hjem til kjæresten din, vet du, og sier «Hei, jeg har kjøpt campingvogn til oss». Nei, det har du ikke, du har kjøpt bobil. Merker du ikke det? Nei. Ja, nei, men vet du hva? Jeg kjenner igjen den følelsen som du beskriver, for ja, at dog 3 tiår før deg, så vokste jeg opp faktisk på en campingplass om sommeren sammen med mammaen og pappaen min, og de var veldig flinke, så de tok den rollen som omtenksomme foreldre og ble med meg ut på hjørnet bak campingvogna og så på de andre barna og dyttet meg litt frem og sa «Hans Christian, de vil sikkert leke med deg».
1: Åh.
0: Og så ville de jo det da, og så fikk man venner som man møtte hver sommer.
1: Ja, ikke sant, for dere gjorde det.
0: Ja.
1: Det var sånn, og der var Roger, han lekte med kubb i fjor.
0: Ja, Lars husker jeg veldig godt. Lars, en dansk gutt fra Ringkøbing i Danmark, han hadde jeg kontakt med til jeg ikke dro på ferie lenger.
1: Nei, sant. Man har sånne ferievenner som man møter i bassenget eller som man aldri ser igjen.
0: Ja, og hvilken farge skal det være på campingvognen din da?
1: Min campingvogn er megagul.
0: Ja.
1: Ja,
0: for gult er vi enige om, det er ja.
1: Det er ja-farge, det er positiv farge.
0: Det er det. Nå skal det sikkert sies at noen sitter og tenker, ja, ja, Ingeborg, den søte drømmen om campingvogn, den innebærer også 42 varmegrader når du skal sove. Den innebærer at du må bære vann, kanskje. Du må gå på do borti der. Og, ja.
1: Ja, jeg har jo bare sett dette livet her fra utsida, vet du.
0: Ja.
1: Og da ser jeg engangsgrillen står der, og nei, det ser jo bare helt nydelig ut, men jeg tror det er jo sikkert en jobb.
0: Jo, men det er et deilig liv.
1: Ja, det er bra.
0: Det er et deilig liv. Nå kunne jeg sikkert gått mange veier med denne overgangen til denne sangen. Jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal bare ønske deg lykke til som campingvogn-eier, og slippe deg ut i trafikken, og håpe på ikke for mange riper i lakken. Jeg klarte ikke å la være.

0: Ja, det var Zimmermann med Riper i lakken.
1: Ja, den kjempefin, og jeg lurer på når jeg nå har fått en popstjerne som medprogramleder. Kjenner alle norske popstjerner hverandre?
0: Det er jo ikke så stort det miljøet,
1: Nei.
0: Så man møter jo ofte på hverandre, enten om det på eventer, eller i studio, eller på konserter da.
1: Ja, så da kan jeg spørre, kjenner du Zimmermann?
0: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Så hyggelig.
0: Ja, han en veldig hyggelig kar.
1: Ja, har du opptrådt sammen?
0: Ja, vi var med på Beat for Beat sammen.
1: Ja.
0: Så der sang vi faktisk en duett.
1: Mm-hmm.
0: Han kjempehyggelig. Han jo fra Sandefjord, han vet du.
1: Sandefjord.
0: Valfang i byen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det flott.
0: Så han har jo gitt ut en ny låt med Bjørn Eidsvåg også. Så det,
1: den hørte jeg.
0: Den tror jeg gikk nummer en også. Men så kom Shakira.
1: Ja.
0: Og bare delget han ned da, og la ut på Instagram da.
1: Mm.
0: At det var litt så morsomt at han waka waka hun ned, sa han.
1: Veldig gøy. Men du sa noe annet morsomt. Du sa Zimmermann. Ja, han har jeg sunget sammen med på Beat for Beat, og så har jeg møtt den på bussen.
0: Ja.
1: Ja,
0: vi møttes plutselig på bussen. Jeg sto med en pølse i hånda, og jeg og kjæresten min var ute og flydd, og så sto vi der med vær og grillpølse, og vi bare var liksom slitne, og så så jeg rett opp, og så der sto hun, vet du,
1: ja.
0: Som et tent julelys.
1: Ja, så hyggelig. Ja, så du tar bussen?
0: Ja da.
1: Ja.
0: Såpass må det være.
1: Såpass må det være.
0: Og det gjør Zimmermann også.
1: Ja, ikke sant? Nå vet vi det. Altså, vi kommer til å få vite så mye det neste halvåret.
0: Oi, ja, ja, ja.
1: Du nevnte nummer en låt. Det kommer en her nå, men den ikke akkurat ny. Hva blir det? 41 år siden. Filmen med samme titel ble en kjempesuksess, og John Parr fra Storbritannia dro til USA og gikk til førsteplass med filmmusikken til St. Elmo's Fire.

Ja, det var John Ilsley med Which Way Is Up, Dire Straits-bassisten. Du hører det, at hvilket band han typen der har spilt I. Vi ønsker god bedring. Nå det Astrid S. som står på plakaten her. Vi perfekt, men verden det ikke, synger hun.

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Vi skal straks prøve oss på et lite værvarsel, men vi skal få med oss lille Cæsar først med Elsker deg

Balkong med unge Ferrari var det. Før nyheten så rekker vi Jonas Love med årets Grand Prix-bidrag.

Hører du flygelet? Dette flygelet kan du altså nå sikre deg for bare et par millioner kroner. Det sies at når de spilte inn videoen til den sangen her, så sprakk kokainbudsjettet til Queen, men veldig, veldig fin sang da. Og du kan altså da, som sagt, for en billig penge, så kan du nå få spille som Freddie Mercury på dette pianoet. Du kan fremdeles ikke synge som en går ut ifra, men litt klimpring, det kan du få til.

Det var Rockerne Extreme det som var I et litt rolig lune, More Than Words. Og før det hørte vi Åge Aleksandersen sammen med Sambandet, sang om alkymisten. En partyglad herre med mye sminke. Kan sies om bursdagsbarnet det straks skal handle om. Han visst også en charmør når det gjelder damer. I hvert fall mener han det selv. Og han ofte avbildet med tunga ute. Kanskje har du en idé om hvem vi snakker om? Det blir mer om denne karen straks.